Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar,

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Košarkaški reprezentativac naše zemlje Edin Atić i naredne sezone nosit će dres Sarajevske Bosne. Atić je bio jedan od važnijih igrača ekipe koja je prošle sezone osvojila duplu krunu, prvenstvo i kup Bosne i Hercegovine. BH reprezentativac imao je zapažene nastupe i u ABA ligi te FIBA Evropa kupu, a njegov ostanak u klubu predstavlja važan dio bosnenih planova za novu sezonu.
1: Cijelog vikenda uživaj u muzici. Radio TNT.

I za kraj informacija da željezničar u nedjeljni derbi protiv Zrinskog ući će znatno pojačan. Plavi su dobili potrebne dozvole za nastupe Angela Jimeneza, Alfonsa Vitorina, Gabriela Kunje i Jorga Guzmana, a pravo nastupa dobio je i Giovanni Trupe. Registracija Marka Karamarka i Jakuba Daboa očekuje se naredne sedmice. Derbi trećeg kola Webin lige između Zrinskog i željezničara igra se u nedjelju od 21 sat pod Bijelim brijegom. Bilo bi to sve u današnjem izdanju Sportske groznice. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.